nigu ala ko danya ngurndam mon ma danya ne akil ngondigu fadande famdande ngande

kumbagal ma ma jama daram bakar ma ma jama muntu alinjo ma ngaseju moy mam janga de njur bel ma jam ma nga dewese bakata ko mam janga sundi be mam bari kay ma degen tuñan bari ma yoro bari ma job bay traw fa job koko nga de xon clair nagu ni dem ba gogi nagu jaj ma de galo ji mbok njur bel salen ti ge dal sen bu